0: TK Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za petak 29. maj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 3 puta. Evidentirano izvršenje 2 krivična djela, dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 233 medicinske usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 1 tehničku intervenciju. Uredno je vodosnadbijevanje, a odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javno komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla. To su bile servisne informacije za petak 29. maj.

Vlada Tuzlanskog kantona potvrdila je uspješnu realizaciju višemilijonskih investicija u Univerzitetsko-klinički centar Tuzla. Nedavno je usvojen izvještaj ovog kliničkog centra u utrošku višemilijonskih budžetskih ulaganja u protekloj godini. Investicijska ulaganja u prethodnim godinama jasno pokazuju strateško opredeljenje vlade Tuzlanskog kantona ka unapređenju Univerzitetsko-kliničkog centra u Tuzli.

0: Reklame TK Radio.
1: Plasman sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
2: Super praznična akcija u Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama 3,50, kafa Minas domaća 500 grama 9,95, čokolada Milka 90 grama grožđice lješnjak 1,50, čokolada My Time 200 grama višnja 1,50, kolač trileće 400 grama 5,95, sok Sky Cola 1 litar 0,90, parfem Lariv Safira 90 ml i Lariv Blari 100 ml 9,90. Vaš Piemonte.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?

0: TK Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za petak 29. maj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 3 puta. Evidentirano izvršenje 2 krivična djela, dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 233 medicinske usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla

0: Ruski dron lansiran u sklopu noćnog napada na Ukrajinu srušio se na stambenu zgradu u rumunskom gradu Galati. Dvije osobe zadobile su lakše povrede, a više stanara evakuisano. Rumunsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je dron praćen radarom u rumunskom vazdušnom prostoru prije nego što je udario u krov zgrade. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je pred Vijećem sigurnosti UN-a da eskalacija i intenziviranje napada prijeti da izmaknu kontroli uz nepoznate i nenamjerne posljedice.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona potvrdila je uspješnu realizaciju više milijonskih investicija u Univerzitetsko-klinički centar Tuzla. Nedavno je usvojen izvještaj ovog kliničkog centra o utrošku više milijonskih budžetskih ulaganja u protekloj godini. Univerzitet u Tuzli ove godine organizuje tradicionalni ljetni Univerzitet Tuzla koji će tokom juna okupiti studente, profesore, istraživače i stručnjake iz Bosne i Hercegovine i inostranstva kroz niz radionica, predavanja, konferencija i kulturno-sportskih sadržaja. Učenici i staratelji i studenti sa područja Gradačca potpisali su ugovor o stipendiranju za školsku i akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na stipendiju ostvarila su 72 studenta i 45 učenika. Opštinski sud u Tuzli odredio jednomjesečni pritvor Edinu Haliloviću, policijskom službeniku uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, koji je osumnjičen za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlasti.

0: Dobar dan. Danas je u Memorijalnom centru Gornja Kalesija održana konferencija za novinare. Povod je 28. kolektivna dženaza i obilježavanje godišnjice zločina nad Bošnjacima sa područja Zvornika. Javnosti su predstavljene informacije o kolektivnoj dženazi koja će biti obavljena u ponedjeljak 1. juna u Memorijalnom centru u Gornjoj Kalesiji, te drugim događajima kojima se obilježava 34. godišnjica masovnih zločina na području Medžlisa Islamske zajednice Zvornik. Tamo je naša Anela Popić.
1: Posmrtni ostaci tri žrtve iz proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjana u ponedjeljak u Memorijalnom centru Memić i Gornja Kalesija. Na konferenciji za novinare rečeno je da je jedna žrtva identifikovana, a preostale posmrtne ostatke preostale dvije žrtve nije bilo moguće identifikovati do sada. Ipak pretpostavlja se da je riječ o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su 1992. godine ubijene na području Zvornika. Identifikovana žrtva je Robert Rahić, koji je ubijen 1992. godine na području Zvornika i tada imao 17 godina. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2003. godine. Inače, na području Zvornika do sada je obavljeno 290

Vlada Tuzlanskog kantona ove sedmice je donijela odluku o usvajanju smjernica ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2027-2029. godina. Dokument sadrži projekciju prihoda za pripremu budžeta za sljedeću godinu i naredne dvije fiskalne godine. Smjernice predstavljaju fiskalni okvir za provođenje ekonomske politike na osnovu makroekonomskih pokazatelja i pretpostavki društvenog i privrednog razvoja. U smjernicama se procjenjuju budžetski prihodi i postavljaju financijski okviri za izradu dokumenata okvirnog budžeta. Cilj navedenih dokumenata je utvrditi, uzimajući u obzir sve strateške ciljeve i fiskalnu politiku. Cilj je poboljšanje koordinacije između vlade Tuzlanskog kantona, gradova i opština i van budžetskih fondova u postupcima pripremnih aktivnosti za izradu budžeta za 2027. godinu, kao i da se osigura sveobuhvatni i konsolidovan okvir planiranih rashoda koji pokriva sve nivoje Tuzlanskog kantona, uključujući budžet kantona, budžet opština i gradova i finansijske planove van budžetskih fondova.